өз күлләріні Самар Али, Сермаз Мун ва Позитив Доткезин. Уикенд Шоу Рустам Бекева Парангиз білән. Шәнбе ба якшәнбе, саат 11-де.

0: Miku.
1: Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. O'zbekistonda soat 18.